0: dotičnega direktora Karla Knora, ki je s 1. septembrom stupil v mirovinu. Karl Knor je prek 40 let peljal osnovno školu. 44-letna Štaudinga iz Stinjaki je od 2016. leta učiteljica v Novej Gori. Predtem je podučavala v Pandrofu in Štikaprunu. Slaba urodja Bučov. Bučeva urodja je letos čemerno izpasti, ali kvaliteta da je ipak dobra. Seljaki govoru od gubitkov do 70%, iako Bučev plod obično podnosi vrutinu, dugotrajna suša je škodila. Od veličine su Buče letos manje, a broj simena znatno ispod prosjeka. Prijem slabe urodje se kvaliteta ocjenjuje kot jako dobra. Uzato još postoju rezerve, tako će se i u ovom ljetu moć producirati dosta bučevoga ulja.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Celjak je govoril od gubitkov do 70%, jako bučev plod obično podnosi vrutinu, dugotrajna suša je škodila. Od veličine so buče letos manje, a broj simena znatno izpod prosjeka. Prijem slabe urodje se kvaliteta ocjenjuje kot jako dobra. Zato još postoju rezerve, tako će se i u ovom ljetu moć producirati dosta bučevoga ulja.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.